0: BYD models at Kaya Tula 44. Step into the future and visit us. There where technology and excellence come together.
1: Hei, chi vede i pone de bomanci? Pasta Carrefour, i chat ture producto nan cus de cărblau. Brasa de moman, barcelo pe momentul special, Carrefour extra pizza pe comparti din grup, i classic tea pa relax de special match. Cumpra tres of mas, i botai un ticket cu chance pa gana premio, tursima. Asira facil bota participa. Fans nan di banda riba, de banda bo, binjoin e ola blo.